0: Μάλα να μαλλιά ο εκπαιμελελή ετών εκοτό, φυφίγε τα ταλελή κοιμωτόρου και μου πόλο κλάμα ογόμο, πέαμε ο εκελεά και η ογουανή. Βαγάγα και τα ούνιον ογόμο φαλότο φωνουά. Φαά ε εκπαιλήμια να είμαι κατούγα, όκου μαχίνε λαχιλάχια μαθηματικούια εγγάχη βακαπούνα, κοε μαμάφα εκα οπά σε σέφου ετατάου και φαγατανάτα οφήμα οκούια εχα βακαπούνα. Πεταωτέρα αμεταμπούλε τα οφάγω φουλουμάτολου και να υποπούλα και μάτε. Ia whelawe eni me ngai tuko ki'i ki he whaitoko na tapu koe ai si. E ia me tau ngahi tala nake hana yangi pifo ki tau wakai ki he whamu I tāta me mala e oe si poti. Koe wakai eni ki he whakai ki e ki. E he whatafa konferenisa ka whai mo ngopama e ki pale mia ne afi na e ohake ai ngai whihu I koe uhi koe wakai koe ki hoko hoko koea ai mate mate a ngai wakapuna o I kulahe e tolo I ke pekeno kanseli e ngai fulau e ni ihi. Ne pehe e ki paremia e ki nopena fua whanua. O ke fua laka laka peki mua e fua whatangia kuia ka taha lulu tai. Ka mahino ke ngai wakapuna kuia ngai aki I tonga ni. O ki kaike na lawa whata ke a mamafa. O I tu unga sistino kuia o ke o tau kakai. A ngai kui whata po. Ne o ngai pole ko ia ka kufai pe ngā ue pole a ngā ke whare lii. Ai ngahi tafa aki kehe kehe. Ka wai ngahi tafa aki wha teknikale kuia ai wakapuna.
1: Whamaratu he te hui whi ata no tau kataha whanua puna whakatima, whanua. Koe nuru tai o ku ua te whokena pāpua. Aia koe waka koe ni siaina, tā moe waka koe ni toki o mai ku takua ni i Australia. Koe hui koe lahi koe whewholau aki o ku to the 5 year I kautaha aki a rea tau ta mi kautaha Chatham Airways. Pēnei o mai nā u wāpuna koe sāpā. Ki toko ni keno whetu koe ka kai e waha kuni o bawa o ka wau tomatatu. I ngahi wike rūko ma riu atu, na e mau mau, na e mena hoku ki e taha u waka sāpā. Te na e whāpuna mai I waka taha ki MCO. Ke ua o ku puna o ngō waka koe ni. Whera aki tā mo e waka whanau tofo mua o ku notonga maintenance ai taha no a ngō waka. Ka koe mea kun mau whatonga I ki mau hō mai koe ni ki ka taha koe ni o ku whae ngā ue ke ia I ha tupu koe uhi koe ke te hono whaarea. Ke uhi koe koe mamafa e tāo kakai. O ki kai nāwa hewa ngā pūnā eo a te toko rahi upu ke māwa I hana tūpu. Aia koe tau whatatāwe. Koe wā pūnā e tō e whakamori tō tōngi pai lā te o kau ngā ue mui utu o ki whia mā uia ke pōwa ngā pāse sēhi tāpehe te tō tāhi. Kei uhi koe tau kai ngā mahalo koe tūtūni koe lāo ki he toko lahi koe o whango fuhā ko uhi koe tau keres ia mahalo nā ko hato ko taha hua pe hao maha pūna. Tea o kiki to ilo pe whewe pe e to oho mō uta pe holo ke utu e maha pūna ka e hao e ni iku whi mawe ma waha tūpa ko ngahi paparema whaka physics o tau whi hangahangai mo ia. Kau kia I pēnā I whaunga ki whēngā I te whakarele ai ngā I tōno no whakateknikāre koe. Tu kehe ia, kia I pē a laka ki mō a ngā ue whahoku ki le kāpaha. Koe AOC, tāwe ni lele mai na whakapahi nā ono te. Koe AOC koe ni u kautaha koko lele fōlo āku mau tau tau e nau e isi ni anau tau. Ka nuhi koe kamataha ki koe ni kau taha fo o koe ni rung tai, nei whamahi nau na te. Koe AOC whaku kia ni whakamore o ki kai mama. Ka nuhi koe whima koe ki tau whai pau, mahi tutu uni koe ni whamama nahi. Nei whima koe ki tau whai pau, o neva ko solo vai nai whima koe ni ai AOC. Ta whawhiwhia o pito, I wana kua mai na e whafo na lava o tāre a EOC na huna hau, ka koe ko ose wa mahina o mā, pe a whiwhia pito ko EOC fo open ko whahu mai tau taha. Ai ko laka I mua a e whala anga tamo komplai a e kautaha ki mai tūtū ngā hoi. Ko kia ke wha amu au ki he osi gani e wak tau taha koe ni ko whakwai, e to e whaki mai ha EOC to ki lono a O plan a hi mea fa ke ngā o ke whare re, ka wai firma o ke whatonga wahi o wakapuna. Pe sekta ko e wha o ki ke whi unga wakapuna e uta. Pe sekta e wha firma o ia ki tōru pe lahia. Ko hi o ku hie tau pā o mea e tū wai taha o wakapuna. Pe o ki ke whi unga wakai taha ki me lele e sekta e wha. Ko wakapuna ta, whatata piki ngā hi firma o whakatekri ngā hi. O kei wakapuna taha, we le wale te kapte ni ni nama. Tāpēc au hi o ki taha ke ua pēta kapte ni. Wale ospe na hau wana, nā te mā kai kapu. Au kai ma hinda koe ni ma hi tōru whante ki ngāru o whare no siu ki whare ni. Kau wāpūra o nau keke. Kei ene pehe ko ngai whi mawha te